0: 明日は会おうと思います。
1: Diyam ko anong tonga pod minute nung subabid pag untukaw itino sa Saba VFM kasahimban bos kadasan.